Ngono pauta. Pega 6 pamaro te kende tiko na e kabi mina kini koa sa si mina tinkan dua na rosa ngapul ke lima na miniti ni mbule mina kana sengke isi mamai serengo ni nanumi tal tiko ngakina kopat mbule mina ka serengo ni nanumi tal tiko ngakina Berto mai na raki o kalandi mbule mina ka tamai petsi Emosi, tamai rusi, osiu, nuku, marika, Henry, na pina numi nei tamai bilibe. Mino mundo na bongi pina kani ko na serengo bonga kinte le indoki indoki. Dua dio dio ono. Mino mni na bongi pina kani ko.